0: Yang kau bawa kan sebagai banil loko.
1: Banil loko Teddy.
0: Buat trop faible loko lah.
2: Stop Play Soleil FM. Toujours plus proche de vous.